panjang wis ngarani dawa punjung durpama ta cinengkala sepiro dawaning kraton lan dulune gari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane padhang obore dhuwur kukuse.

Ungkir gunung toto rakit ing projo menggerakkan pagunungan nganakan wono ngiringakan benawi ngayunakan bandaran ingkang langkung ageng senajan to akeh titang jauh to kang sinunggo marang pertiwi kasunan dening akoso kapiting samudra. Dini tan wenten kang podo marang kraton Ngastina akeh para kawula ing samyanggon raras. Ing ati wis kacarita yen to negara Loh jinawi Loh terus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih openg nang tilan cepaken tuwuh ijo riyu-riyu. Songo kaprigraning para kawula kang samyamong tani bisa mahanani murah sandang lan pangan.

Agung Binantoro Satrio Jodipati Raden Aryo Werkudara. Yo Raden Bratasena. Lenggah jajar marang ingkang Rama Justina Begawan Durna. Pandhita kaus kaluka limpat ing pambudi winasis pangulang rasa. Mengeraken rayi dalem ing Astina Satriya. Ing Sindurja putra Bana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayadrata. Sumrambahing para kadang sentana tuwin para narapraja nayaka tumenggung mantri bupati wadana panewu demang lurah bekal sak pinunggalane. Sirtan wenten kang sami sabuwara ning waringin mbiyau bamaluta datal lumampah. Mung soraning para abdi gemblak gending kemasan ing sami tumandang damar dinten pantara dalu pating jareng kling pating sareng kling. Prandene murwani asring pisowanan praja ing Ngastina. Anenggih kangus lenggah tumoko ing titiwan carso medhar sabdo kang kinaru tandane songsong gilap kabayung minggah ing stinggil binaturata. Amur wanita kaget ing para narapraja wonten pasih banjaru sanalika ngangsek yen sami marang sowan. Urging pasih ban kaya gabah dintri humyang gumurus raning para wadya bolo. Falang tunjang rebu ducung.

narito rikala semono diringan tos kabidalaken para kadang kurawa ing manah sumedya angawatawati inggih saksana Raden Arya Bratasena. Wasana wong agung Tripandura datan kepareng medhari sabda kamangane penggalih Buya sanes ingkang kagambaraken kejaba mung rusaking para satriya Pandhawa. Priwilangan telu Pandhurat pengendikan tigang kimat datan kawedhari nalika Yayah Nalendra kang anawung pepeteng. Wasana kesaru gegering jaba piyak ngarsa tangkepi wulih. Pocapa ingkang manjing wonten ing praja Ngastina. Ora kaya utusan sangka negara ing Giri Saloka. Utusanira Prabu Jayeng Desti. Pepatih ing praja Giri Saloka ing pinaringan peparap Regyana Patih Manggarmaya. Miyak pasiban rupepe-rupepe Yayah Soto Mangikrama. Utusanira Prabu Jayeng Desti. Pepatih ing praja Giri Saloka ing pinaringan peparap Regyana Patih Manggarmaya. Miyak pasiban rupepe-rupepe Yayah Soto Mangikrama.

0: iki ono pawongan ingin manjing ono ing stinggil Binaturoto. Sawise prayoga Biswan Sirapada kanthi raharjo, kula nuwun nampi pangestu dalem tiyang agung kados mboten kirang setunggal menapa anggen kawula marak sowan wonten ngabiyantoro. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pambekti mugi kunjuk pun ngandhap padha mawantu-wantu. Banget panarimane isun. Sawise prayoga jeneng sira sangka ing ngendi pinangka lan sapa kang gadiyaraniro. Menawi paduka ndang dumateng kang abdi dasar kula wonten porpi kula menika tegan saking negari ing Giri Saluka. Kawulanipun Gusti kula Prabu Jayeng Desti paring dalem nami kula Rekyana Patih Manggarmaya. Kula kepareng genta nyuwun prisa menapa menika negari Ngastina paduka Kanjeng Diwaji. Ingkang kepareng jejuluk Prabu Joko Pitana ora ana loro telu kejaba mung iki. Kraton Ngastina ingsun ing nyekel panguwasa Prabu Joko Pitana ya ingsun Kurupati Ngendari Suta ya ingsun syukur bejo sewu. Sawise prayoga Biswanira paran darunane jeneng Suramarak Swan sumengko pengawak brojo ndamarsasi. Nun kepareng mundhut aturan ngarsa dalem Kanjeng Sinuhun sewu kalepatanipun ngabdi mugi pinaringana agung samudra pangsami. Sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti angka kalih ngaturaken kawulingan bilih dipun utus sesembahan kula Gusti kula Sinuhun Prabu Jayeng Desti. Tinanggenang ngaturaken sungkem wonten ngabiyantara tak tampa tan loro tak petelake ana dodho gendelo padha-padha. Menawi sampun katampi ngaturaken kawuningan bilih dinten menika istanipun ing negari Giri Saluka badhe tetepan nalindra Gusti kula Sinuhun Prabu Jayeng Desti. Namung kemon nembe nampi wasitaning jawata saged jumeneng nalindra lestantun badhe nurunaken wijining nalindra utami menawi kiat ngelenggahi dampar pusaka Ngastina ingkang sebat dampar Kencana. Mila bab menika Sinuhun mugi keparenga kadaratur panuwun pun ngabdi keparenga pusaka Ngastina Kyai Dampar Kencana badhe kula suwun ngampil kaboyong wonten ing praja ing Giri Saluka. Ewa semanten yen wonten bebingah keparenga sumadung dawuh kula kantun dherek kersa dalem Kanjeng Diwaji. Paman, paman Durna.
1: Kula nger.
0: Menika badhe nyuwun ngampil dampar Kencana minangka srana tetepan nalindra Prabu Jayeng Desti.
1: Prabu Jayeng Desti kuwi ratu ngendi ae?
0: Nalindra ing Giri Saluka namung sakderepun nyuwun pangapunten dalem sewu. Estonipun mboten wujud jalma manungsa. Bilih Gusti kula Prabu Jayeng Desti menika wujudipun duwi panggo. Mila ing saking menika mugi keparenga marengaken pusaka Dampar Kencana minangka srana anggenipun jumenengan Gusti kula Nata Agung.
1: Pun saniki ngaten nggih. Menika dipun dawuh medal Jawi supados tenggo wong sak Jawi ing stinggil Binaturoto.
0: Patih Manggarmaya nyadung dawuh. Aja nganti kadaluwarsa tak parake tunggu nang jabane stinggil. Sak pungkur sira bakal ing sunerbuk mulih prayogane nyuwun pangapunten kepareng inggih abdi kaparingun pangestu. Kula tenggo kula suwun ampun ngantos dangu-dangu ra nganti kantalan wektu bisa nampa keterangan kula nuwun.

0: Aman.
1: Pulang, Ger.
0: Dampar kencono badi pun sun ngampil Prabu Jayeng Gesti. Minongko sarono anginipun badi jumenengan nalindro.
1: Oh, gandak leguduk manyar-manyar. Menawi kula rasakaken kok menika ngemping loro nggih Kipati. Luwe-luwe sipate ratu-ratu gajah kok dadi ngucam rasane lek dampar mongko gek dampar ukurane jam manungsa kok diniki gajah. Apa ora semplak-semplak?
0: Kangge.
1: Tuju ukurane kok warna-warna wae ora. Gajah kaya lenggah ya kudu nganggo ukuran tanpa mau ukuran ya dadi malah busa basa ora karu-karuan. Ya padha lucu ni.
0: Nggih.
1: Klambi sing ora ukuran ya ora sedeng. Kacamata sing dicukurane ya. Marah-marahi ra weruh.
0: Nggih. Iki kabeh niku kudu nganggo ukuran ning atasipun duwi pangga.
1: Lah mulane niku. Niku ming pokok arep ngrusak negara iki lho ngancam panjenengan ngaten. Anggepipun ngestiake ora ana sing digdaya. Ora sing gedhek.
0: Nggih.
1: Mboten perlu kuwatir, kula ing badhe nata para kadang paduka. Mangke kula ature. Angger yen kula minta atur teratur ora ana apa-apa.
0: Sing ngatur Kakang Durna.
1: Nah, pun. Mangke kula ature. Kabeh do temandang ra kula enak-enak iso layah-layah.
0: Oh, langgeh iki. Yen mekaten kula semanggaken pamanuju. Ampun ngantos dampar kencana kenging kaboyong dateng negari. Ing kiri saluko
1: cekapun bawa piyambak.
0: Kejawi saking menika keparengipun bapa nyuwun pamit. Medan jawi nata para kadang paduka Kurawa anak Prabu ngatos-atos paman.
1: Senajan pun bapa semantur iki kepareng minta pamit. Pun bapa ing badhe ngatur para wadya bala lan kula tanggal jawab. Munduring patih ingin suan ngerso damana Prabu dipun sebatakan patih sinem manggar manggar kambil
0: manggar moyo.
1: Nah niku manggar noyo
0: moyo.
1: Oh nanggi niku moyo niku tejo moyo. Ayo tertanya tau angkat
0: lo nyuwun pangestu dalem Koko Prabu kepareng kengerai medal jawi ngati-ati di Mas Tirtoroto.
1: Ayo, tata-tata metu.
0: Wis paripurna pangandikaning nata sabdo pandhita ratu. Sabdo pangucapan pandhita temen ratu ngarani pangandikaning pendhita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirto kersukan kuwi beng lancang buya kepar mebe estrimana arso manjing kedaton kundur dan ingkang sinuwun mulat pasih baning purwadya bolo sinawang songko mandro pindo ilining banjir bandang kang ambelabak ing alun-alun.

0: Niku wau kepripun kok dadi nyekel keris kok pucuke kek kemburi. Kula pun terima mboten maji mawon kok paman, kok wirangan kula. Niku wau kepripun kok dadi nyekel keris kok pucuke kek kemburi. Kula pun terima mboten maji mawon kok paman, kok wirangan kula. Lah sababipun kala dite kula unus kula nggih bujung Pati Manggarmaya nggih. Endanipun limpet sangat mboten kenging dipun grayang. Sareng sampun lagi sawetawis tebih. Piyambakipun nglorot curiganipun. Yen agripun namung sak ron pantun. Gumun kula kala dite semerep curiganipun Manggarmaya kok nyeneng ngejak bali. Wah. Teng penginepan ora kerasan. Lawane ngejak bali mawon. Nggih. Nara malah kelingan anake. Lho. Kala dite kok kelingan anake ora. Atau bi paman, kula terima menggali. Pusaka kula kala dite mboten wantun majing ateges sampun ical kekiyatan kula. Nggih. Sanesipun kala dite wonten griya Kiai Jalak. Kiai Tilamupeh. Negalo swara mimis. Kurawa padha maju swarane mimis pating jredut. Ana mimis kok teng jredut. Kula krungu e. Umyang gumurus swarane yo. Ana sing tut. Ngene kok sing jenenge kolontoko. Ambok cobi dhuwuripun paman sing muni pun ajengaken. Ha yen keris kula pun boten wani. Keris pun sepuh. Lah kagunganipun pinten to? Yen wani ngoten nggih wonten tigane pun payu kabeh ten. Karek siji mon pun kerise pun kiwir-kiwir. Monggo keris menika yen saya sepuh empunipun saya ageng pangwasipun. Ibu menawi sepuh menika ampunipun cobi pun ajeng. Wah, mangke mangi sini-sini. Ning kokean biaya tok ora. Le tenaga maju durung karwane iso mateni awake dhewe kok keprandangan mun. Pun ajeng ploprake mawon. Tenan aja pi ya. Cobi akris kamu. Keris kangono kok tak kene iki. Pun. Ani iki nek dilorot pun genapun pun ngeten iki. Monggo yen keris niku kudu ngoten to niku pun ngoten iso. Ning gambarke pun gedhek ngoten. Dan wong di keris kangono kaya dingun. Nek riyen nggih sae. Kurawa dawi majing mawan.
1: Nggih.
0: Mbok gentos mundhe sing sae duwungipun menika dan niki Pak Kasiatipun gedhe kok. Tenan kok. Pun kajing-ajing kula nggih pusaka mawon. Bocah Kurawa sing ora ngetokake mimis kolontoko. Sing ora ngetokake mimis sing bedhil mriyem gurnas gurnanda sing nyekel jemparing pedang ligan maju. Sing nyekel pangwasaning mimis ana mburi. Disiko ya kanca. Sing nyekel mimis kolontoko mburi mriyem gurnat-gurnanda kanggo gawe ngadepake bebaya sing nyekel pedang ligan jemparing tumbak sapiturute maju. Raman ngetino diadepake kanca maju. Ayo maju.

0: wang sukmono kalinwih ong tawono langgeng sinunggi datan aurat. Ora bakal sinangling wawasaning sun kaya kiat majaning sun ing randu gumbolo ingkang tumeka ing praja Ndrawati swanana ngarsaning sun. Sawisi prayoga piswani ora padha kanthi raharja kulup Antasena. Iyo nampa pangestumu wa kaya ora ana alangan siji apa tekaku. Ora liwat pangabektiku tampanana ya wa. Iyo ingsun trimo sira ngaturake sungkemono ngarsane ingsun astuti ingsun enggal genti tampanana. Tak cadhong tan loro tak pundi ana mestaka dadi jejimat radaging kayuhanan. Kadangipun Kakang Dimas Antasena padha kanthi raharja. Iyo pangestumu Kakang Samba kaya ora siji apa nggonku sowan. Syukur binagi sewu. Manggih raharja anggir Antasena. Iyo Pak Cilik Sencaki kaya tak sawang pinanggih tentrem ora ana alangan siji apa. Senajan to keluarga Ndrawati uga semono. Dene kabeh pinaringan ayom ayem tata titi tentrem. Inggih nggih. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggih. Iyo Pak D. Udawa tak trimo. Kajaba sangka iku sawise prayoga piswan sirana ngarsane ingsun paran darunane jeneng sira marak swanana ngarsane ingsun katon sumengko pengawak brojo ndamarsasi kulup Antasena. Sawanku sing pisan ngaturake pangabekti ing ngangka loro sumurpa Pak D. Dino iki negara Ngamarta katon nguwung-nguwung kaya dene ilang memanone karana pepundhenku Bapa Werkudara sing lunga tanpa pamit. Rikala semana digoleki Pak Cilik Nekula lan Sediwa uga blas ora ana katon. Pak Cilik Janaka goleki seprene durung bali. Ingin kaya mengkono mau wa Prabu rinowengi mung tansah monco rawat monco dirasa sedulur papat wae kok nganti ilang kabeh. Mongko nunggu-nunggu rawuh wa Bathara Kresna ora rawuh-rawuh. Ana kono kuwi dadi puteking penggalih nganti aku ke darang-darang sowan mrene. Sing perune bakal tak suwuni keterangan. Njur donangan di bubaring poro pepundenku sing dadi pokok lunga disik dhewe kuwi bapak. Mongko lungane bapak ora ana sing dipamiti. Anak-anak ya ora do dipamiti. Poro bojo-bojo ya ora padha dipamiti. Kaya disendal mayang marang Kang Maha Kuwasa. Iya nggir. Lah sing mesake iki para bojo-bojo sing padha kontrang kantringan Ibu Arimbi, Ibu Nogogini, njuri buku dhewe urang ayu padha tetangisan. Ning kaya ngono kuwi ya mung gumantung saka dasar. Yen dasare kuwi ora tau ditinggal lunga genah yen nungas nangis. Dasare ibu ya tresno karo bapak. Ning yono sing bojo tinggal lunga mas senenge ra ilok-ilok. Yono. Malah bisa kelakon jur malah sirik-sirik. Lah kaya ngono kuwi bojone sapa? Ayo bojone wong Ngamarta ning ora usah tak kandhake ning cethone. Terkadang nek sing lanang lunga mah mek apan. Wah ngau katok cekak ono. Iya. Aja meneh kok ngantek ditinggal lunga ora seneng lagi. Ditinggal mumet ngantuk ngono wis. Salin seringat ono. Iya. Anak kulanang nggih Antasena bocah bagus. Kaya-kaya ingsun ora bakal kabutan jeneng sira matur kang mengkono. becik banjur ingsun niti priksa ana jroning kaca paisan coba kepiye dawing jawata. Wis saking enggal priksa ana kaca paisan ana gambare apa wae.
1: Kresna sinayeng manggelung mangrukmining

0: Bocah santri,
1: kula nuwun wonten paring dawuh panembahan.
0: Kowe tak ajake ana ngarepan aku aja nganti gugup ing pamikirmu.
1: Is kedik geragapan ing manah kula dinya kadingaren panembahan kemiji dateng ing abdi sepados ngabiyantara panembahan.
0: Ing wektu iki kabeh para kanca kancamu kaya wis cukup anggonku paring wejangan. Lan wis cukup anggonku paring seserpan.
1: Nani iki
0: mingkari kudu nglakoni apa kang dadi wejangku, kudu tindakno apa kang dadi wewalerku.
1: Nuwun kasinggihan.
0: Kejaba sangga iku santri. Aku sawise mulat marang kahananing kang katon Nyolowadi. Upamata aku ora oncat sangga ing pertapan kene, ana apa-apa aku mesti bakal dadi parang jujuan. Awis pisan aku mireng pawarta yen Raden Werkudara iku murca sangga ngembanan. Sapa sing ora ngerti yen batin pancen kuwi nunggal bayu karo aku.
1: Oh, inggih leres penemban.
0: Mula wektu iki mangsa bodho pertapan Tunggonono, lan aku kepingin bakal labuh Sungkawa angupaya bendaramu Raden Werkudara banjur kang angka loro ingkang perlu bakal ngilangi marang angkara murkaning jagat ingkang Anyolowati.
1: Anoman Pracandaseta

kok saged ngendikaken menawi wonten angkara murka ingkang nyolowadi katitik kahanan ingkang kaya ora kepenak ing pangrasa. Sejatine senajan mung menang-meneng kaya dene awakku iki, aku rumangsa kelangan sedulur. Nanging bab iki ora perlu tak kandhake karo kowe kaya-kaya ora ana wigatine. Jer iki tumrap sapa wae ora ngerti kudune mung aku ingkang ambu didaya. Ora kena dibantu sapa wae munggu kang dadi wigatiku. Oh inggih. Mboten sae sing ngendikane pun sae dipenemban sedaya kula namung istaken dawuh wis mangsa bodho. Pertapan tunggunen aku tak nglebur laku jalak peninggal jajah desa milangkori. Oh inggih penemban.

Wong pawono langgeng sinunggi tatana ora tu. Sawise aku metu saka ing pertapan ora bakal pangling iki kaya Yayi Werkudara. Nanging gumun kuwi ngatasi Yayi Werkudara kok sing ngetutake kaya wong Ngastina. Pajak kaya sinranggone lumaku. Weh yo. Nanging yen iki Yayi Werkudara kang saknyatane saka pangeranku kaya dudu. Jajal tak petukne. Nanging nggonku metuke ora wujud. Kaya mengkene mengko mundhak dheweke mangerti lan aku ora bisa ngerteni jeruning pamikire dheweke. Becik aku tak nyamudana dadi Yayi Werkudara. Rikala semono sang topo begawan Anuman prisa Raden Brotosena inggih sangka ing kraton Ngastina. Wis uninga kalamuta puniku telik sandipaya sak nalika racut raga salah kedaden dadi Raden Werkudara.

Lho ketoke aku dadi Werkudara mau urung sepiro suwene kok. Iki ana Werkudara kok do uleng-ulengan iki. Ora karu-karuan iki. Sing ngopahi sapa iki kok dhewe. Uleng-ulengan kok mesak nggon-nggon kaya ngono kae. Lah nek model kerengan kono kae genah kurengan model kuno bantingan. Gentenan sing banting genten dibanting. Sing maune banting nang dhuwur dadi nang ngisor. Agen ora tak damekake. Ing atase wiyaga kodho kerengan Werkudara kodho kerengan ki awake ora karu-karu genep telu jur. Damai sosok ngono.

kono tak nggone kerengan karo Werkudara kae. Ngejak pirang dino, dadene Werkudara kae aja cocok doko ngono kuwi ora. Sing akur. Nyambut kae bebarengan. Awit bahasane kaya Werkudara kuwi kudu sing bisa bebarengan tumandang gawe ngono. Ora paribasan gotong royong nyambut gawe. Awit kok karo aku sebangsa ngono lho. Werkudara mung siji. Siji ora cukup kok ya paling ora ki nggawa telu. Kendang gender. Ana Werkudara kono sing kendang. Aja tok padudon kok ngono kuwi ora. Iki ming padha dene Werkudara ya. Aku ndamekake. Mengko nek nganti sing panguasane sak dhuwure Werkudara melu turun tangan. Awak cilaka to kuwi awake dhewe. Sopo upamane Wakresna tindak rene wis. Piye ngantasi Werkudara kok do rakur ki naremu kepiye? Mengko dheke basir. Lagu iki kok Werkudara kok malah ndameake Werkudara patek normal. Nale normal aku iki ning karang ya Werkudara iki beda-beda kok ya ya ana sing gagal ana sing ora ana sing sugih ana sing ora ya ora maedo ayo seben kok ya ayo do mulih bae bareng yur mengko padha asra keluputan lan tujuanmu kuwi do ngopo mengko daturake karo mbarep kakangku. Aku ya bakal suwarono ngersani baru kakangku. Aku ya suwarono ngersani baru kakangku. Aku ya kakang barep iki engko calon. Mula becik Werkudara kuwi dame ngono. Sing apik, sing antut, sing rukun ngono dadi men pintre padha ben kadik dalile padha ngono dadi iso meratani ngono lho. Sing kene ora ngerti kowe kudu ngandani. Nek sing kene ngerti kowe kudu wajib takon, sing ora ngerti ngono dadi ora Werkudara kene guyub ora apa-apa. Kalau kene guyub ora apa-apa. Ora ana rasa do kerengan ngono kuwi apa karo entek ngalantek omah iso lah. Kudu pikir ora usah dipikirake. Aleku nyambut gawe tare wangi prime mergo Werkudara jur. Ana Werkudara kok do kerengan iki lah ya. Lah iya, mulane kuwi ya mangkat yo. Iki Werkudara kok telu. Telu lah karanganane telu kok ya. Ana rolas sambut biayane kuwi kok ya. Mulane nggawa telu ora usah oke-oke. Mana iso ki milih Werkudara sing ra iso perang. Dadi ra kokan ragat ngono lho. Dilalae mau dule duwe Werkudara mah perang wani musuh loro aku. Ati dukumba ayo rusak. Yo saiki aku minggari manut. Ndak tadi tontonan Werkudara kok ora akur. Sing nang jonjuran petengan entek do nengonglong-nengonglong. Mergo ndrok Werkudara kok do rakur. Saiki ngene. Sowan kabeh nang Amarta bareng karo aku. Lah mengkene diloke wong pirang-pirang ono Werkudara kok kembar. Ya ben karang model kok ya. Kowe iki Werkudara kok suarane cilik. Lah karang kodrate suarane kaya ngene iki kok. Sing wonge gedhe nek guyu. Ngono ya ana. Ora ming aku kok ya ora. Yo. Saiki to. Ya wis aku manut, ya wis aku manut. Kowe anggar agem diame ngati-ati. Tanda cok. Yes. Lha apa kowe? Apa ora? Ya wis kapok. Ayo do bareng suwane Amarta. Ya manut bae.

ora mawi gawa sengget wite medun dewek wis duman wong kene wong met pelem-peleme medun dewek dereng iki kanjen nabi nang wetengan cara wong met buah-buahe mandhep piyambak wana taqad bi amli kullu tan batili quraisim bibisakil alzunil arabiyang wa kharatil asir

milih nang dhuwur karo meg. Rika mikir apa sih? Mikir tangan dhuwur nang dhuwur ke di megar di dompet. Dompete sing ya tangane ziot Jeremy Miki milih nang dubur da panitia arep ngetokakan kotrak. Jeremy Miki milih nang

Rane, jenengan diwaca wong atiril sing terakhir sedidel haya jeng nabi niku wong lanang sing isinan saking isinane. Contoh wong Arab lana adate nganggo jubah, nang kene adate nganggo sarung.